Gjithon, gollala henne, bëridi, sapmi, sadaga dhe pe studios trandimins, lamun, ejla marit ejra, ni anaris le, nilla, pjeski, ja, min buft dhe qi, Sara Mariel, baltu son qohka, kara shogës, ja, huj farka, son, ego, hup ma muhtin in gile, almuan, dhe raka, dhe ngoj, joda, digitala satnegirji. Nate dal farkade gulat empo go Ingemund Skålnes boata gossa imoto och dal som boata de gulat Anna Solo, ja, gasse itcha.